0: som den vackre balladen Let It Be är helt absurd. Och det Paul McCartney har sagt I en bok att det är hans favoritinspelning med The Beatles. Inte nödvändigtvis att det är det bästa de skrev.
1: Nej, favoritinspelning.
0: Inspelning, det var den gången han hade mest gøy. Och jag kan associera kan sympatisera med det att ha det gøy I studio för studio är det med sån magisk rumskip där du kan göra allt möjligt. Och den här du hör smitta över. Det är John Lennon och Paul McCartney och Brian Jones, som døde ikke så lenge etter.
1: The Rolling Stones,
0: som spiller en sånn billig, stygg plastsaksofon. Og den solen så ute og så fantastisk når den slår inn. Vi bare godt humør av det. Ja.